0: ناكلوش كفحتي الكامله كيفاش ما ناكلوش كفحتي الكامله اقارقور.
1: Qu'est-ce que tu crois? Michael Jackson, c'était un kabyle.